0: Yeah, man.
1: I don't have a lot in my house.
0: How about me? We have a factory, I don't get a lot.
1: العدسات اخذ معاه واحد راح يجيب
0: او الفحم
2: والفحم هذول هم يا باص مقدمة فيلم وهي العدسات
1: ها امانة رقبتك هذول في رقبة
0: ولا مشيت
1: خمسة منهم بتجيب لي اياهم لهون
0: من عملية تنتين وزعم انت مش كنت مش قلت لي أربعة طب كيف بقول لي خليني سنتين
1: فحمتين لك فحمتين لهم
3: ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه